0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet. Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Spibulu iz Sarajeva.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: standardne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm. You can't touch this.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 30 minuta, ljubitelji Sev Dalinki. U petak 29. maja u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina. Publiku očekuje posebno večer posvećena Sevdalu, radijskom nasljeđu i bezvremenskim pjesmama. Program donose vokalna umjetnica i interpretatorka Sevdalinki Alma Subašić i istaknuti solista na harmonici maestro Vlada Panović. Ulaz je slobodan, ali morate izvršiti rezervaciju email putem email adrese prijave@centarkulture.ba. Tako da, ukoliko volite Sevda, a ne znate gdje biste izašli petak na večer, ovaj događaj može biti prava adresa. A sada slušamo muzički magazin.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: Objavljena je nova pjesma Sreda, prvi zajednički duet regionalnog ženskog sastava The Fraile i jednog od najprepoznatljivijih interpretatora emotivnih balada sa ovih prostora Željka Samardžića, čime je ostvaren muzički projekat koji spaja dva izrazito afirmirana i dugogodišnje prisutna imena regionalne muzičke scene te njihove karakteristične umjetničke izričaje. Autorski potpis pjesme pripada Neveni Bučija, a projekt se istovremeno pozicionira i kao najava novog studijskog albuma sastava The Fraile, koji bi trebao biti objavljen do kraja godine, čime se nastavlja njihov diskografski kontinuitet i daljnje umjetničko profiliranje na regionalnoj sceni. Novu pjesmu Sreda slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Mladi BH defanzivac Nidal Čelik našao se u idealnom timu 34. kola zadnjeg kola Francuske lige 1 prema izboru lista L'Equipe. Njegov lans u ovom kolu je ostvario ubjedljivu i sigurnu pobjedu protiv Liona rezultatom 4-0, a 19-godišnji bosansko-hercegovački fudbaler odigrao je svih 90 minuta i tako dao značajan doprinos ovom triumfu. Čelik je priliku za igru dobio nakon dužeg perioda, a već u prvom nastupu u kontinuitetu je uspio privući pažnju francuskih medija i to zahvaljujući sigurnoj i zreloj igri. Francuski list L'Equipe ocijenio ga je ocjenom 7, čime je dodatno potvrđen njegov dobar nastup. Čelik inače prošle sezone za Lens upisao 9 nastupa. U početnih 11 nastup ekipe Lensa našao se u 20% utakmica uz isti procenat odigranih minuta.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M. Vaša muzička želja.
1: Za kraj našeg drugog sata druženja za slušateljku Aldinu slušamo Baby Doll i pjesmu Hajdeda.

platne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet. Sunce, more i odmor.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Započnite svoju digitalnu transformaciju.

0: Muzički magazin.
1: Objavljena je nova pjesma Sreda, prvi zajednički duet regionalnog ženskog sastava The Frajle i jednog od najprepoznatljivijih interpretatora emotivnih balada sa ovih prostora Željka Samardžića, čime je ostvaren muzički projekat koji spaja dva izrazito afirmirana i dugogodišnje prisutna imena regionalne muzičke scene te njihove karakteristične umjetničke izričaje. Autorski potpis pjesme pripada Neveni Bučija, a projekt se istovremeno pozicionira i kao najava novog studijskog albuma sastava The Frajle, koji bi trebao biti objavljen do kraja godine, čime se nastavlja njihov diskografski kontinuitet i daljnje umjetničko profiliranje na regionalnoj sceni. Novu pjesmu Sreda slušamo u nastavku, vi ostanite uz Radio M.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine stiglo je do same završnice, a predstoje polufinalni i finalni dueli. U prostorijama Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine danas su izvučeni parovi polufinala, ali i određeni termini utakmica. U polufinalu se sastaju Sloboda i Bosna te Široki i Gokeja. Prvi susret i play-offa igraju se u subotu 23. maja, a drugi dueli dva dana kasnije, u ponedeljak 25. maja. Finalni dvomeč je zakazan za kraj naredne sedmice, a trebao bi se igrati 28. i 30. maja, ali se čeka još zvanična potvrda datuma i termina. Plasman u finale će ostvariti ekipe s boljom koš razlikom iz dvije utakmice. Egipatski fudbaler Mohamed Salah odlučio je po završetku sezone napustiti Liverpool. Iskusni Egipćanin bi trebao ostati u evropskom fudbalu, iako su veliko spekulisalo o odlasku u Saudijsku Arabiju. Jedna od potencijalnih destinacija koja se sve češće spominje jeste turski Fenerbahče. Navodno je Salah spreman prihvatiti njihovu ponudu vrijednu oko 13 miliona eura godišnje. U igri je također italijanski Juventus, koji bi mogao pokušati poremetiti planove turskog kluba i uključiti se u borbu za Salahov potpis. U svakom slučaju, Salah bi naredne sezone trebao ostati jedno od najzvučnijih imena u evropskom fudbalu.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.